of Christ yangu mai. Methodist yangu mai. Kubuda kerekeze zokuonererwa. Unoende epi? Unoende epi?